0: di karpatam tamar ba pata yola kamis ba pa wi doga ba mara jil ba ya ko
1: be amula ba kamis no le bole wi to ko na au je log auto ke no le atelare ula jare tele adi malem bangab akal si to la redon magda akui jamais
0: Rosalie
1: jamais kamis akui bel babi
0: mada
1: kula kamis akui bel babi
0: ay akaji kula na makauda mai matel ya makau maulu re no jil makau I urlum asta makau
1: Mekamisle
0: kamda madi kulaibi
1: au ore rola mekamisle tele
0: akajimba babu
1: akajima gira tele
0: akajima ku
1: mekuila na manam d'accord salba
2: e non yodali amma kulai kariako asale grand le tonjem male mai kolos singam tungangang marne grand kamisle ba godo ba kajikul mang marne moira minjero no minjono par jaga
1: manam to ba maria la mto derele grand la mto ba maria pasan ari na kwam ge maje kulai ba grand le wa mang maje ba
2: Grand, est-ce que tu l'as passé grand les gamins pour nous à gamin caraba?
1: Gamin caraba m'a montré. N'a pas banji mari l'autre mère plante la hana. N'a pas quand que maje et wa maje le bamboule bé. Quand que maje gamin caraba m'gène l'elba.
2: M'engou toi et ma mangela c'est car m'engou et le boulot à l'itoum et d'oda.
1: Ma quoi voli me kaine pimer kula
2: ou m'a arbiarena. Mana. Kiss na ovarien, na nanje na ovarien. Amo imar ovarien
1: o guru. O tam guno no, o tam guno no. I career nga mama ngam de marito sema. O ta banjiga mama to dele ngam ngam ngon mariel ba.
2: Kulale ngare.
1: Pe amo ke mara kulale.
2: O ma pod ma usa
1: no ko na mari lo ke mara kata banji dele no te.
2: Karbe na.
1: Kiss ovarien. Dok dele ga ora ino da.
2: Kiss ovarien. Mo ino go ovarien no agodola. Oh. Tem de siverona.
3: Kai. Ala da tonje singa mungu. Ala tunji singa mungu. Mbordo. Tama jijegi doji jira. Ugne. Ma. Bishop. Pastor Mono Junior. Ba mamba ugne mupa na mitar. Mounja. Ya li. Nje signia. Iba e. Ito do ya. Ito do. Ule dogo pana nigeri ala linda. Njanele. Tudu maikon. Tudu maikon. Bordo singa mon len designé bogné ma bishop mono junior ba bogné maya mounja de golum singam to ar musa neji nja kek ba ne maura tamaji ah oui ala datu do boya
4: oyo nawa
5: pastor
4: hi
5: baba ya
4: majea rodrin kai Iya nota.
5: Ai miki ala obe dengkala dengkala kan ngande bele ni.
4: Aha.
5: Ona mi dengkala mi deg jarau lam ni la ni kum nanji ya to sote.
4: Am to sote ya.
5: Oh na pasal.
4: Ah.
5: Ndum re ne da.
4: Hmm.
5: Mu ngon ma de kon kon jakr abadur bari da.
4: Ah ah ah.
5: Kas ma de gra haru da.
4: Ah.
5: Kon kon wa ngal be ko to arsen da.
4: Hmm.
5: Ko dua tu apsan da.
4: Ngon ngon ole. Mam gemba karnenda masan rumba kinga ancien katimia
5: ay kasriya
4: batal ngon no le mebeda to ngon ngon mai kongba wala nandu
5: beze
4: ngon ngon no le bata e durbari de wolum to ngon gaone na to nenel to kido kido to du idi karmo
5: na kasra de be
4: doko kolos bad diwa
5: han
4: kolos bana ngon la wait kolos to manwa
5: ye dan ngon ko tu
4: han
5: kolos da
4: hmm
5: Colors da kan anda or ko projet ala nu net defender
4: la da ba to doje le mic on banelwa to doje le mic on
5: ititikin tilba rabe
4: hmm
5: colors da ngon gundumang madebe anda horto anda
4: hmm
5: eh eh kala ngon ko diare ke periade
4: hmm
5: na wi baida
4: so ma you om ne limis ba ma mis ne biwa
5: ala raya
4: ah
5: na adua marwa e ke jimbona kambet ne dira ko toto imono junior da kan ala walda ala wodo adua karma
4: be ya
5: kule mi ke kumrana da loke jambona gurkuju dubulu at ke degno da mama obe kul mamon toy mam jatta imbete tu pasteur mono junior bishop mam jatta imbete tu mun photo lem da totu nta jim totu mut kum na manka yi brave Et il y a un don de Oh, le pasteur, mon ingénieur. Pardon. Non, madame, non, madame, madame, non, madame, la gomme de gomme. Mais il manque, il y a là. Il y a que des.